Ko hui ni homo proklama mo community Tonga Newcastle. O kwa e dwe mele ti o tuwa ni War FM, taha noa tolu poini fitu. O kwa duhe ne whakapa aba mo oni, ke ngai tuunga kotoa o kwa whakatapua.